0: gid ko makarecover sa nahitabot ni Val. Atong tungura DJ Chinita. Sakit kaayo tungod kay lalaki ang mikigbuwag nako. Magsige na lang ko og hinuktok. Tungod sa nahitabo. Kay lagi, di na ko madawat. Naigo ang akong garbo, DJ RC. Pero, mauni ang sumpay sa mga nahitabo.
1: Siya na lang ba ang lalaki sa kalibutan?
2: Ma!
1: Kadaghan di ha? Nganong paantuson pamangyod nimo ang imong kaugalingon? Bangon, oy, Lia! Ayaw pa das imong gibati di ha? Lia, dili pa uwahi ang tanan. Maong bangon, pangita og lain, nga maoy ipoli nimo ni Adtong Val.

0: Abi nimo, misamot yun ang akong gugpan ni Mulia.
1: Jay.
0: Yes. Sobra ang wagi makatupaw sa akong kalipay. Oh, ngano ka?
1: Ha? Oh, what man?

Gikan sa XFM Davao News Center, ani nga nag-extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Sa detalya sa atong extra balita, ihap sa mga namatay sa Mindanao Quake, giusab sa NDRRMC, sa 76 isna ang natala samtang 32 ang pabiling missing. I-revise sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC ang casualty figures na may kalabutan sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Mindanao ni atong Hunyo 8 ning tuig sa pinakabagong situation report nga gipagawas karong adlawa. Hunyo 19 ning tuig, may kunhod ngadto sa 76 ang opisyal nga ihap sa mga namatay gikan sa 78 nga unang gitaho. Matod sa NDRRMC, resulta kini sa padayong validation o pagrepaso sa mga datos nga gisumite sa nagkadaiyang lokal nga paggamhanan o response agencies. Samtang mikunhod ang ihap sa mga namatay, may sakasab ngadto sa 32 ang gidaghanon sa mga individual nga wala paghihapon makit-i. Kapin usa ka semana na human ang kusog nga paglinog. Nagpadayon gihapon ang search or retrieval og verification operation sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa kalamidad. Sa kinatibuk-an, kapin 1.45 million ka mga individual ang naapektuhan sa linog sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Samtang na gihapon sa kapin 84,000 ka mga residente ang mihikling sa ilang tagsa kapanimalay tungod sa kadaot ug hulga sa mga aftershocks. Sa mga numero, kapin 21,000 ka mga evacuees ang nagpabiling nagpuyo sa 46 ka mga evacuation centers. Samtang kapin 63,000 ang temporaryong gipuy-an sa ilang mga paryente o gihigala. Gimanabanan usab sa kapin 1.35 billion pesos ang kantidad sa kadaot sa imprastruktura. Samtang nagpadayon ang relief o recovery operation sa suporta sa 8 kanasod nga mitanyag ang international humanitarian assistance. Tapos anig sa tuwang extra balita mga katropa, Bagyong Francisco posibleng musulod sa PAR niining weekend. Posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR karong weekend ang usa ka bagyo nga na-monitor sa sidlakan sa nasod sumala kana sa mga weather authorities. Kinihuman formal nga nahimong tropical cyclone ang low pressure area nga namatikdan anaa sa 2110 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas. Sa pagkakaron kini adunay kusog nga hangin nga moabot sa 55 kilometers matag oras. Duol sa sentro adunay pagbugso nga hangtod sa 70 kilometers matag oras. Kung makasulod kini sa PAR, panganlan kini og Bagyong Francisco nga mao ang sunod nga lokal nga ngalan sa listahan sa mga bagyo alang karong tuiga. Bisan og ubos ang posibilidad nga kini moigo sa atong kayutaan, gilauman nga makapaligon kini sa habagat nga mahimong hinungdan sa mga pag-ulan sa Palawan, Visayas og dagang bahin sa Mindanao sa musunod nga mga adlaw. Samtang tungod sa easterlies, magpabiling partly cloudy ngadto sa cloudy ang kahimtang sa panahon sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa o Bicol Region. Uban sa posibilidad sa katagkatag nga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon o gabi. Giyawag sa maturidad ang publiko nga padayon nga monitoron ang weather updates o mag-andam sa posibleng epekto sa kusog nga ulan, ingon man pagbaha. Alas 3:05 na sa hapon mga katropa og mga ito naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga musika karong hapon. Katropa mo sa balita, Juvette Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 3:06 sa hapon. XFM 9.1

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: XFM 9.1.
3: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugong walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingong sa reformon. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
4: ang tingong sa reformon.
3: Ang tingong nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
4: Ang tingog sa reformasyon.
5: Ang tingog sa reformasyon.
3: Ug karon, aniya ang inyong alagad.
6: Higala, igsoon, kumusta? Maayong pagpaminaw. Nga kanimo, lakip ang imuhang panimalay. Ang Ginoo, ang panalangin sa Dios mag-aabot nga na kanimo moy atong gitagaan og panahon dinhi sa atong programa sa tingog sa reformasyon sa pagpagiguban kanimo nining oras alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabhion. Welcome higala sa atong luna sa pagtuon. Welcome ula usab sa inyohang welcome ang inyo ha mga text messages nga dunay mga pangutana, suggestions and any concern dinhi sa atong panag-uban pinagi sa atong text line. Ang atong text line abli ang 0938-405-5747, 0938-405-5747. Welcome ang mga tagpaminawan dinhi sa may Davao City XFM, Tagum City XFM, Mati City XFM, General Santos City XFM, Malaybalay City XFM, Pagadian City, Ipil Zamboanga, San France, sa tanan-tanan nga maabot sa lanog sa XFM stations sa Mindanao, ang panalangin sa Dios. Buot nato nga mag-aabot nga na kanimo pinaagi dinhi sa atong programa. Okay, so higala igsoon ang atong pagtuon karon. Atong hisgutan ang usa sa gisaad sa Dios dias balaang kasulatan sa katapusang mga adlaw. Atong tagaag pagtagad mahigala ang mga bersikulo, mga pahayag sa balaang kasulatan mahitungod sa gasa sa pagpanagna, no? Dili nato ni ingon nga wala ta masayod ni ini tungod kay sa atong presente nga panahon o gikan kaniadto dunay mga pagpanagna nga atong nadunggan sa bisan asa nga mga dapit o daghan ang mga nagclaim nga nakabaton usab niini nga saad sa Ginoo. So ato ning isgutan dinhi sa atong programa niining atong panag-uban. Apan sarili pa bot nato nga magpaabot sa pagpasalamat sa atong Dios. Unas tanan nga naglugway sa programa sa tingog sa reformasyon dinhi sa duulan walo ka mga XFM stations, no? Nga nagapalanog dinhi sa Mindanao sa mga impormasyon, balita, labi na din sa itong programa, mga pagtulon ang gikan sa Biblia o taod-taod ng higayon, sa taod-taod ng higayon. So dalaygon ang Dios pinagiusab sa gigamit niya nga maoy nag-sponsor ni ining atong programa. Wala lain ang CEO sa Used to Health same time sa XFM Philippines, si Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivay Oy, nga naghatag og higayon nga ang pagtuon sa pulong sa Dios mahimo usab dinhi sa maong station higala igsoon. Salamat sab sa mga station managers, labi na sa general manager Sir Edwin Garing ug sa mga technicians nga nagapahiluna sa atong programa nga ma-share nganha sa mga tigpaminawan dinhi sa XFM station. Okay, so unas tanan mga higala sa di pata mo adto sa atong pagtuon, padayon ang among pagpang-imbitar no sa atong mga listeners. Asa ka man dapit dinhi sa atong pulo sa Mindanao, doon natay monthly nga pwede nimong bisitahon. What I mean, doon natay pagpang-imbitar sa atong monthly gathering nga ginahimo sa matag dapit nga duol diha kanimo. Kung niya ka sa Davao City area, from Butangnato mga higala, Turil ngadto sa Pakibato o Marilog district, every fourth Sabbath of the month donay monthly fellowship or religious activities or gatherings nga ginahimo higala igsuon nga pwede nimong tambungan. No, welcome ka, lakip ng imong mga kaubanan. Welcome ang imuhang buot itampo dito, unsa imuhang mga personal testimonies, mga i-share no nga mga inyo nato maayong butang nga makapadasig sa mga nanambong. So welcome ka na dito mga gala. Kung niya po ka sa may Tagum area, butang nato Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, kining tulo ka mga probinsya higala igsuon, mag-usa ni sila, magtapok every first Sabbath of the month. Matag unang Sabado sa bulan, dunay naka-schedule nga venues, doon na po'y naka-assign nga mahimong mag-andam or host na ini nga maong fellowship igala nga pwede ka makatambong. So from Davao de Oro Oriental o Davao del Norte, every first Sabbath of the month. Now kung niya ka sa may Davao del Sur o Davao Occidental, every second Sabbath of the month. No, kung nakaman din sa may Digo City, Santa Cruz o somewhere may gala diha sa Bansalan area, Iblawan, ngadto sa may Santa Maria, ngadto sa may Malita, sa Ban Santos, every second Sabbath of the month, no? Monthly fellowship, imbitado ka higala igsuon. Ang purpose o ang tinguhan ini, magdinasigay ang usag-usa labi na sa atong panahon karon. South Cotabato area, mga nagapaminaw dinhi sa may Jensen, every third Sabbath of the month. Doon na sila ay venue at the same time, doon ay mga programa nga na andam alang iana nga pwede nimong salmutan higala igsuon. No, just text for dugang ang mga inquiries sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Kung naapod ka dinhi sa may Bukidnon area, matag bulan usab, dunay kinahimo nga fellowship or monthly gathering. Kung niapod ka sa may Cagayan de Oro, ngadto sa may Iligan City, mag-usa sab na nga mga dapit dinha, matag bulan sa gihapon higala igsuon. No, just inquire, pinagi sa imong pag-text atong text line 0938-405-5747. 0938-4757. 0938-4757. Ha? Muna nga tong text line mahigala alang sa inyuhang os muna ko ha, 09-38-405-5747. Okay, muna nga tong text line 09-38-405-5747 higala. So, muna nga tong kanunay nga imbitasyon alang kaninyo. Pwede mo musalmot sa itong monthly gatherings na ginahimo. And dili kini exclusive lang sa mga kaigsoonan, kahingalaan. Open kini labi na sa mga visitors nga buot makijoin sa maong monthly fellowship higala igsoon. Happy happy listening kadinyo mga suking tigpaminaw. Ang atong text line abli sa imong pangutana, suggestions and any concern dinhiman sa atong programa or sa offline man ta, no, sa atong pagpakiguban nga kanimo 09384055747 09384055747. Humanin ning awit atong sugdan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong paminawan ang awit mga higala nga awit kini sa usak ka igsuon nato dinhi somewhere sa my South Cotabato.

Once again, daghang salamat sa mga listeners nato karon nga nagapaminaw dinhi sa XFM nining Luna sa Tingog sa Reformasyon. Programa sa Tingog sa Reformasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa awit nga naghatag ka nato og binsahi sa pagpamalandong nga sa atong panahon karon kinahanglan ta mo himo og pagpili kon unsa ang atong kinabuhian, ang pag-alagad ba sa Ginoo o pag-alagad sa atong kaugalingon diha sa pagkinabuhi nga kalibutanon. So dinhi ta manghigala sa atong pagtuon, no, luna sa atong pagtuon pan sa dili pa ako kamong imbitahon sa pagpakiguban sa pagampo alang sa kaalam nga langitnon nga atong gikinhanglan sa pagtuon sa mga espirituhanong butang. Labing gamhanan nga Dios na ikaw sa kitas-an sa mga langit, nintak na Ginoo among gipasalamatan ang higayon nga kami magtuon, dugang sa among kahibalo pinagi sa pagtuon sa imong mga pulong. Naot amahan nga ang kaalam nga langit nun mag-aabot sa matag usa ka namo, labi na sa mga nagapaminaw karon aron nga ang imuhang pagtulunan among masabtan og mahimo kining giya sa among pagpangalagad pagkinabuhi labi na nini nga presenting nga panahon. Panalangin ni Ginoo ang imong mga pulong nga among tagapagtagad. Panalangin ni ang mga listeners nga nagapaminaw karon. Panalangin ni usab kadtong naa sa tambalanan mga nagbalatian, hinaut ikaw magapanalangin kanila sa kaayuhan. Panalangin ni mga tambal, mga nagatiman niini ug kadto usab nga mga tawo nga imong gihimong instrumento sa pagtabang sa panginahanglan labi na sa pisikal, tagay usab sila og panalangin sa maayong panglawas labi na giya sa ilahang pagbuhat nga mahimong malampuson. Kinya mong giampo human ang panalangin nga imong ikahatag pinagi ni mao nga programa sa tanan nga mga listeners. Among giampo gipasalamatan human imong pagpasaylo sa among makasalanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Okay mga igsuon, sa gikaingon ko na atong hisgutan karon sa atong pagtuon ang mga declarations, mga pagpahayag gikan sa balaang kasulatan mahitungod mga higala sa gasa sa pagpanagna or the gift of prophecy. Importante nga masabtan nato higala igsuon tungod kay sa atong panahon karon daghan ang mga nagclaim kabahin niini nga nakabaton niini nga gasa tungod kay saad kini sa Dios ug kon ang Dios nga ang musaad higala igsuon kini iyahang pagatumanon gayud. So daghan ang nagkupot niini nga saad, daghan ang nagangkon nga nakadawat niini nga gasa gikan sa Ginoo ug matag pundok, grupo, o ingnon na to, sekta nga nag-angkon ni ini, nagpaila usab sa ilang kaugalingon nga mao ang salin nga katauhan sa Dios. Kaya ang saad sa gasa sa pagpanagna mahigala igsuon, gisaad kini sa Dios ngadto sa salin. No, salin nga katauhan labi na gyud sa katapusang kapanahonan. Una ta mo adto sa unahan atong hisgutan una kining gisulti sa Roma. Matud pa ni Apostol Pablo mahigala iyahang gikutlo ang gisulti ni Isaias sa iyahang sinulat sa Roma 9 bersikulo 27 siya nagingon. Isaias also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Gisulti ni Isaias o gisubli ni Apostol Pablo nga bisan ang gidaghanon sa katawhang Israel sa mga anak sa Israel sama sa balas sa dagat mulukop man sa tibuok kalibutan aduna lamay salin nga mao ang mamaluwas, a remnant shall be saved. Now hinumduman na to mahigala nga sa pulong nga remnant
ang Biblia, dito po tadagan sa diksyonary mahigala, naghisgot kini o ang kahulugan niini gamay o jutay nga grupo, no? Jutay nga katawhan, small group of people. So mo ni ang kahulugan sa remnant nga gisgutan. Now, kini nga bersikulo, although nga nagsulti kini bahin sa mga Israelhanon, apan kita karon sa atong panahon nagtuo nga wala na naglungtad ang nasod sa Israel isip giila sa Dios nga iyang katawhan, kundili kitawag na kini magala og spiritual Israel. No? Spiritual Israel muna ang ilhon sa Dios nga iyang katawhan. Lakip na ini o lakip na niini ang mga hintel. Mao ning gisulti mga higala sa Galacia kapitulo 3 mga bersikulo 26-29 nga kun ikaw anaa kang Kristo, then ye are Abraham's seed. Ikaw kining kaliwat ni Abraham. So mahintil ka man, Hudyo, lakip ko sa bang Hudyo, no? Pero bisan Hudyo ka, nasa dugo, nasa imong rasa, pero dili ka mo dawat ni Ginoong Jesucristo, you are not considered as sons of Abraham. You are not considered as seed of Abraham. But kung hintil ka man, Pilipino ka man, unsa kang klase nga tao, pero kung imong gidawat si Ginoong Hesus ang Galacia 3:26-22 binagingon, and if ye be in Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. So dinhi nato masabtan higala gisuon nga ang gisgutan dinhi nga bisan ang anak mga kanakan sa Israel sama sa balas sa dagat refers to all Christians. No, ang tanan nga midawat kang Kristo, sila gitawag og mga Christian o Kristohanon. Kung atong basihan ang population statistic may gala sa religion, mga tao nga dunay relihiyon, ang Christians mo'y naguna may gala. 28% sa world population may gala are all Christians. Ang ikaduha, 25% ang Islam. Hinduism, 14%. Ang Buddhism, 4%. O niya, ang walay gipasakupan naa sa 24% mahigala. So, ang 28.8% mahigala nga all Christians, equivalent kini siya sa 2.3 billion people. So ang Biblia nagingon, bisan kon ang mga anak sa Israel sama sa balas sa dagat, 2.3 billion, 28% of the world population, pila lamang o unsa lamang kadaghanon ang mamaluwas, matod pa dito sa gibasa, a remnant shall be saved. Jutay lamang, no? Dili daghan. So now atong sosihon karon in relation sa connection sa atong gisgutan nga gift of prophecy, tungod kay kining remnant nga gisgutan dinhi, kining jutay nga gisgutan, dunan ni silay gitawag og identifying mark, dunan ni silay ilhanan, no? Nagdala ni sa ilhanan mahigala nga gisulti po diha sa balaang kasulatan. Unsa ang identifying marks of a remnant? Lakip ni ini mahigala ang atong hiskutan karon. It's all about the gift of prophecy. Now, basahon nato ang bugna 12 bersikulo 17, Revelation 12 verse 17. Nagingon, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. No, ang dragon megala na ligot-gut sa bay og miadto sa pagpakigubat sa salin, no, sa iyang kaliwat. Now sunod,
which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So ang salin sa kaliwat sa babae nga mao ang gipagkigubatan o kinibang paningkamutan sa kaaway nga iyahang destroy, iyahang kinibang laglagon, they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Dinhi nato masabtan mahigala nga nahilakip dinhi sa identifying marks ilhanan sa salin nga katauhan sa Dios nagkupot sa kasuguan sa Dios og nagabaton sa testimony of Jesus Christ. Unsa maning testimony of Jesus Christ? Gisgutan sa but before that, no, ato sang gisgutan o ato sang tagaag pagtagad, although nga di ni mao tong topic karon, pero tagaan na tong pagtagad, kadali lang ang usang nga gisgutan nga keep the commandments of God, or they are keeping the commandments of God. Isa sa timaan sa salin, kakatauhan sa Dios, nagbantay, nagkupot sa kasuguan sa Dios, ug nahibalot ta mahigala unsa ning kasuguan. This is the commandment nga ang Dios mismo ang nagsulti ug nagsulat dito sa Mount Sinai, no? Deuteronomy 4 verses 12 to 13. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye hear the voice of the words, but saw no similitude. Only ye heard a voice, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon the 2 tables of stone. So ang Dios mismo ang nagsulti, walay nakita, pero nadungog ang tingog, o niya nagasulat niini sa duha kapapan nga bato. So this is the 10 commandments mangyala nga gisgutan nga ang salin kakatauhan sa katapusang mga adlaw. Bisan sa katapusang mga adlaw, kay kung magisgutag salin, kaniadto hangtod karon dunay salin nga katauhan sa Dios. Ngani sa kapanahonan ni Ginoong Hesukristo, sa dihang ang kinatibuk-an sa Hudyo nga nasod, wala mo dawat kang Jesus Christ, dunay salin nga nidawat. O, sila katong gitawag og mga early Christians. So sa atong panahon usab karon, ang timaan sa salin nga gisgutan nga katauhan sa Dios, nagkupot sa balaod sa Dios, nagbantay niini. Unsa kini nga balaod sa Ginoo? Mao kini ang napulo kasugo nga ang Dios mismo ang nagsulti o nagsulat niini diha sa duroha kapapan nga bato. Naibalot ta mahigala nga unang bahin sa sugo naghisgot kini sa Exodus 20 mga bersikulo 1 ngadto sa 17 ug Nehemiah 9 mga bersikulo 13 ngadto sa 14 nga ang unang bahin niini kung atong susihon mo kini ang atong katungdanan ngadto sa Dios, no? Katungdanan nato ngadto sa Dios. Ug ang ikaduhang bahin niini nga naisulat dito sa ikaduhang papan nga bato, mao kadtong pagpadayag sa atong katungdanan usab sa atong isig katao. So gugma sa Dios o gugma nato sa atong isig katao. Muna nga nagisgot nga ang sugo sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa tao, dili ka na himulag mahigala sa napulo kasugo sa Ginoo nga ang unang bahin niini our duty to God, and the second also is our duty to man. Mao na siya mahigala ang gisgutan. Ngani ang atong Ginoong Hesukristo nagapahayag mahigala nga kining napulo kasugo magapadayon gyud kini. No, magapadayon kini nga pagatumanon sa iyahang katawhan, pagabantayan. Ngani ang Juan 15 versikulo 10 tag-ingon,
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Muna nga ang versikulo nag-ingon, if you love me, keep my commandments. Kaya kung kita dahil nagabantay sa iyang kasuguan, kita naga padayon diha sa iyang gugma. Ye shall abide in my love. Love, sama usab nga ang atong Ginoong Hesukristo nagabantay sa kasuguan sa iyang amahan o nagapabilin diha sa iyang gugma. So, kung mawala ang atong gugma sa Ginoo, so niya ang panahon na may gala, dili na ta mutuman sa kasuguan. Apan kon ang atong gugma nagapadayon ngadto sa Dios, padayon ta sa atong katungdanan ngadto sa Ginoo o katungdanan sa atong isig katao. Nagiskutan din ha sa napulo kasugo. So, ingon na lang kasimple may gala. Now, sa tanan pod nga nagbantay, nagtuo nga binding pa ang Ten Commandments to all Christians sa atong panahon, dili pod nato wala pod tay isa likway gikan sa una ngadto sa ikanapulo. Kinahanglan matinguhaon nato nga mahimong matuman ang tanan uban sa tabang sa Dios. No? Wala man tay dili man ta makahimo sa pagtuban niini gawas kon atong dawaton ang tabang gikan sa Ginoo, no? Pinaagi sa grasya sa Ginoo. But pasabot wala tay lapangan ni ana higalay gisuon labi na ang ikaapat nga sugo nga mawang pagbantay sa ikaapito nga adlaw nga mawang adlaw nga igpapahulay. Okay, now didhi ta may gala sa ikaduhang identifying marks. Having the testimony of Jesus Christ, nagabaton sa pagpamatuod ni Ginoong Hesukristo. Og nahibalot ta may gala nga kining pagpamatuod ni Ginoong Hesukristo dinhi, duna kini kalabutan sa espiritu sa pagtagna, espiritu sa pagpanagna. Spirit of prophecy. Kay matod pa sa Bugna 19 bersikulo 10, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ang kinidi ang testimony of Jesus nga gikuptan sa salin nga kaliwat sa babae nga ginalutos sa dragon nga mao ang kaaway nga mao si Satanas, nagakupot sa pagpamatuod ni Hesus, Ginoong Hesus, nga mao kining espiritu sa tagna. Which is naglakip ni mga higala, mga igsuon sa tanan nga mga sinulat labi na gyud diha sa Biblia. No? Tanan nga mga sinulat sa mga propeta. No? They were moved by the Spirit of God and they were given the spirit of prophecy. Gitagaan sila sa gasa sa pagpanagna. Mo bitaw nga ang mga propeta kaniadto mahibalo sila kung unsa ang kabubuton sa Dios. Mahibalo sila og unsa ang umalabot nga mga panghitabo tungod kay sila gigasahan sa espiritu sa tagna, spirit of prophecy. Mao nga ang nasod sa Israel kaniadto, sila mudaog, sila mapildi, dunay kahibaludaan niini ang propeta tungod kay duna sila igasa niini higala igsuon para sa ikaayo sa katauhan sa Dios. No, nahibalo ba ta may gala unsa ka importante ang gasa sa pagpanagna? Importante kayo. Kaniadto og bisan pa sa atong panahon karon. Ngano man ang purpose niini higala igsuon, no? Ang purpose una ha. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Hebrewanon 1 bersikulo 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past and to the fathers by the prophets. So, usa nga purpose nganong dunay gasa sa pagpanagna is the communication from God to man. No? Wala na direct communication ang Dios alang sa tanan. Duna na siya ipilion ng mga tao nga gitawag niya ang mga propeta. O sila nakabaton ni ining gasa sa pagtagna, gasa sa pagkapropeta. Mahibalaan nila, madungog nila ang tingog sa Dios,
pinaagi sa mga damgo, pinaagi sa mga pananaon, sa ubisan unsa nga paagi nga buot sa Dios nga ipaabot kanila. They were chosen people. They are called, or they were called prophets, mga higala. They are having the gift of prophecy, no? Kaniadto ang katauhan sa Dios mag-agad kanila kung unsa ang ilahang dapat himuon aron sila mahimong madaugon sa ilang gubat, mosulong ba sila on sa ilang himuon. So it serves as their protection, it serves as their preservation. Dunay gisgutan sa Hosea 12 versikulo 10, I have also spoken by the prophets and I have multiplied visions and also similitudes by the ministry of the prophets. And by the prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. So pinaagi diay sa propeta kaniadto ang katawhang Israel, mahimo silang mapreserba, sila mahimong maluwas kun unsa man ang katalagman higala igsoon. No, nga na ka importante ang gift of prophecy. Mao nga sa katapusang mga adlaw ang katawhan nga giila sa Dios nga salin nga katawhan niya, nagkupot sila sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus nga mao ang espiritu sa tagna, the spirit of prophecy. No, nakabaton sila ni ining gasa. No, ang iglesia sa Ginoo walay nahimong kulang, gigasahan sa tanan nga gasa alang sa pagpalig-o niini. Di ba? Apostles, prophets, di ba, magtutudlo, o daghan ng mga gasa nga diin gihatag diya sa iglesia aron mahimong ligon bisan pa sa atong panahon karon. Oh, so it serve as their protection, serve as their preservation, also communication gikan sa Dios ngadto sa iyang katauhan higala. Ug mausab sa atong panahon karon, ingon ana ka importante ang gasa sa pagpanagna. Duna bay tagna nga sa katapusang mga adlaw kini igahatag sa Dios ang katauhan. Higala Joel 2 versikulo 28. Joel 2 verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. So kung doon na may mag-claim nga nakabaton niini nga gasa gikan sa Dios, ayaw ninyo hukmi dayon. No, ayaw hukmi kay saad kini sa Ginoo. Dili kini niya pakyason. Apan kinahanglan ta magmatkon higala igsuon kay ang Mateo 24 nagsulti usab nga sa katapusang madlaw motungha ang daghang mga mini nga mga propeta. Pero taliwala sa mga mini mangala, dunay tinuod. Kay gasa o gisaad ka na sa Dios. Ato lamang bantayan nga ang ilahang mga pagkinabuhi dili mosukwahi diha sa Isaias 8:20 ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti niini, walay kahayag gikan ning anak kanila. Hinumduman nato mangala nga bisan pa man dunay pagpasiguli, dunay subli nga paghatag sa gasa sa pagpanagna. Ang bugna kapitulo 10, no, naghisgot kini mahigala nga ang katauhan sa Dios hatagan na usab og kining gasa sa pagtagna. Kapitulo 10 versikulo 11 nagingon, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues and kings. Ngano gisgutan din, they must prophesy again. Atong hinumduman mangala ang the longest prophecy kung atong gisgutan tunaan mao ang 2300 days nga natapos niining mao nga chapter sa bugna Jesus mahigala. O sa kini sa
masabta nato dinhi nga maong chapter nga mao kini ang pagkatuman sa kini bang pinakataas nga prophecy diha sa Bible mahigala 2300 days. Bobitaw sa versikulo 6 nagingon didto. Nagingon didto mahigala sa versikulo 6. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. So naghisgot ni mga higala mga igsoon nga human natapos ang pinakataas nga prophecy diya sa balaang kasulatan, the period nga 2300 days, no, momento ang pinakataas gyud nga prophecy. Wala nay propesiya nga igapadayag pa nga magisgot og panahon, no, there should be time no longer. No, wala nay isgutan pa nga pila ka mga tuig. Pero sa versikulo 11 nagingon, thou must prophesy again before many peoples, nations, and tongues, and kings. Magapanagna pag-usab, pero wala nay kalabutan mga higala ang isgutan nga time prophecy. No, wala nay sitting of time. No? Matod pa, tagaan na itong pagtagad ng usa sa sinulat, Migalan, nagingon, this time which the angel declares with a solemn oath is not the end of this world's history. Kining versikulo 6 sa Bugna 10, dili ni mo'y katapusan sa kasaysayan sa kalibutan, kundili, neither of provisionary time, but a prophetic time. No? Wala na'y kinibang maghisgot o tagal na panahon. Bisan pa ang paghidangat sa adlaw sa paghidangat sa atong Ginoong Hesukristo, wala na gitumbok nga time prophecy, propesiya nga nagtumbok og tino nga panahon. Bisan pa ang mga paglutos, bisan pa ang mga pagbubo sa ulahing ulan, wala na tino nga panahon. No, morning gisgutan din ni, which would precede the advent of our Lord, that is, the people will not have another message upon definite time. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of prophetic time. The longest reckoning reaches to the autumn of 1844. Motong 2,300 days natapos to diha sa 1844, autumn manghigala. O gikan din ha, no? Gikan din ha, wala na definite o wala na prophetic time nga pag-isgutan. Pero doon ay isgutan sa versikulo 6 or versikulo 11 mga higala, that they will prophesy again, no, they will prophesy again, but not talking about time prophecy. Nagisgut na og how to prepare ourselves alang niya ng paghidangat sa adlaw sa Ginoo, paghidangat sa atong Ginoong Hesukristo. So muna mga higala, nga sa atong panahon karon, versikulo 11, thou must prophesy again, padayon gihapon nga dunay mga pagtagna nga manghitabo, o ang naka-diferensya lang ni ini gikan kani adto, wala na specific, wala na definite time nga involved, kundili mga message na how to qualify, how to prepare, how to maintain nga mahimo kang katawhan sa Dios niining atong panahon. Okay, so why the gift of prophecy is so important? Tungod kay mao kini ang komunikasyon sa Dios higala sa iyang katawhan, alang sa umalabot, alang sa presenting nga panahon,
kung unsa ang dapat nilang himuon, kung unsa ang ilang likayan. Morning, kita nga man ang mga nagtuon ni ini, blessed kayo ta, no? We have the spirit of prophecy. Ngani, higala igsuon ang 2 Pedro 1 versikulo 19 nagingon, we have also more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed. No, unsay atong himuon sa spirit of prophecy? Kita mga nagbato niini, labi na yun kita nga mga nagtuo nga usa sa gigasahan sa espiritu sa panagna mao si Mrs. Ellen G. White. No? Doon ay mga propeta kaniadto mga higala nga wala sila yung mga sinulat, pero giila silang mga propeta. O kadaghanan po sa mga propeta kaniadto, doon na po sa mga sinulat nga naa mabasa nato sa Biblia. Apan nining atong panahon sa atong hingsayran nga ang propeta nga gigamit sa Dios, doon na siya yung mga sinulat nga gitawag og Spirit of Prophecy books. Nga kung atong basahon ng atong tuog, atong tunan, may gala, diha na ito masabtan kung unsa ang mga manghitabo sa umalabot, unsa ang mga dapat natong andamon alang sa umalabot, og ang wala lang dito ang pag-set og time kanus akining tanan manghitabo. Nga naman, na may warning daan sa bugna kapitologis nga wala na'y paghisgot sa panahon.

0: the day star arise in your hearts. So mani, higala igsoon nga tong dapat nga pagahimuon. Dili lamang mag-angkonta nga nagkabato na ng gasa sa pagpanagna, kundili kung atong nahibaluan, atong himuon, atong sundon. Daghan nga mga pahayag diha sa Espiritu Stagna, nga giila na to nga usana sa identifying mark sa salin nga katauhan sa Dios nga nagakupot sa kasuguan o nagatuman sa kasuguan o sa pagpamatuod ni Ginoong Hesukristo nga maong gasa sa pagpanagna. Pero subo pamalandungon tungod kay kadaghanan o sa mga nag-angkon nga nagbato ni ini dili o wala muhimo sa pag dawat o pagkinabuhi o pagsunod. So ang uno Pedro, klaro kay mga higala may igsoon nga padasig, Dos Pedro, uno versikulo 19. Ang maayo ni ini atong dawaton. Say kid. No? Ngano man, nakasure na ta nga kana gasa sa Dios. Usa kana sa katuyuan sa Ginoo aron kita mahimong safety sa atong panahon. Kaniadto og karon. So ang atong himuon atong pagatumanon. So higala igsoon. Hinaot nga aduna kita inapupo nga mga pagtulunan mahitungod sa kaimportansya or sa kaimportante sa gasa sa pagpanagna. Dili lamang kini aplikado kaniadto bisan pa sa atong panahon karon. Ang pagpanagna nagapadayon tungod kay kini pamaagi sa Ginoo nga ang iyahang katawahan mahimong dunay seguridad sa unsa man nga mga lingla, unsa man nga mga mali nga paglingla sa kaaway, no, paglimbong sa kaaway, pinaagi sa Espiritu sa tagna, maklaro higala igsoon. So kita nga ng mga nagbato ni ini, blessed, sa kikaingon ko na, bulahan ka ita. So ang atong paghimuon higala igsoon, ato ka ng tunan. Kung doon na tayo mabasa din ha, atong pamalandungan, dili na tuing nun nga, kung kini mo alkontra sa balaang kasulatan, di na to tumanon. Nga nung mag-alkontra man mahigala, nga the same Spirit ang nagiya sa mga writers sa Biblia or authors din ha. The same Spirit ang nagmando sa gituhan na ito nga nakabaton sa gasa sa pagpanagna. So dili gid na magkaalkontrahay. Siguro ang ato orang pagsabot magkaalkontra. Pero walay magkaalkontra din ha mahigala. Pandunay mga panahon nga i-consider na to, applicable time nga i-consider na to nga applicable kaniadto dili na karon or applicable karon og dili kaniadto. Okay. So higala igsoon, hinaot nga ikaw na panalanginan sa atong pagpanag-uban dinhi sa atong programa sulod sa duulan isa ka oras nga panag-uban nato sa tingog sa reformasyon. Kung ikaw dunay gustong pangutana, ang atong text line abri 0938-405-5747. Hangtod sa sunod natong panag-uban higala, kinigihapon na inyong gala, Brother Ramil Escalera mag-aimbitar kanimo nga ang tingog sa reformasyon makiguban nga na kanimo matag-adlaw alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin.
1: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini inyong alagad kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong nasasamang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: In Davao City.